0: Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, nga nagpasakalawas o kalag nga nasaymaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot na nga muyo kami nga sa kanunay, magdulong kami sa langit o mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan.
1: Amen.

0: Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kayang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Kaluyan unta kita sa Diyos ug bindisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdayig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Diyos, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyo nga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron may sama ang akong isikat Hudiyo, kung maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasikuli ngadto sa Diyos, unsa pakaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Diyos sa iyang huna-huna, labot sa iyang piliyon o panalanginan, kamo nga dili Hudiyo misupil sa Diyos kaniadto. Apan karon gikaluyan kamo sa Diyos tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaloy nga nadawat ninyo ang mga dili misupil sa Diyos, aron sila usab makadawat sa kaloy sa Diyos. Kay gihimo sa Diyos ang tanang mga tao nga masupilon, aron ipakita niya ang iyang kaloy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang Ginoo manaka ninyo.
1: Manasak kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Wala madugay nang andam si Maria umidali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias unang umusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel, umikus sulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdayeg ang akong kasingkasing sa Ginoo. Unang malipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Usukad karon ang tanang tao mutawag kanakong bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gibatibulaag ang mga tao nga mapaitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaobsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituma niya ang iyang gisaad sa itong mga katigulangan. Mitabang siya ka Israel nga iyang sulugoon o nahinomdom siya pagbakita galuoy kang Abraham. O sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Pipuyo si Maria o mga tulo ka bulan o ban kang Isabel o unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigan ikaw, O Kristo.
0: Mga igsoon, maayong gabi. Tingali ato ang ikatingala ng ato karon nga liturhiya. Ang ato liturgy instead of anticipated mass for the 28th Sunday in ordinary time. Ato gihapon gisaulog ang piyesta, ang solemnity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Assumption. Karon ining maong misa, moy atong celebration. Siguro ang first reading o second reading dili mao for the Sunday readings. Tungod kay bugat man pod ning maong solemnity, dako man ning piyesta sa atong simbahan, maong dili anticipation of the next Sunday or next day. Apan anindot san kay ato nang natuman ang atong Sunday obligation karon. So mahimo ra gihapon nato, no? So mo na ato ang liturya, ang Assumption of Mary. Dindot kayo mga igsuon kadong panahon na nini ato nga simbahan. Duhagyod ka imahin sa mahal nga Birhen nga ato mapamalandungan. Ang Assumption o ang imahin sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang Assumption na himo nga usa ka dogma sa ato pa usa ka pagtulunan sa ato simbahan nga dili masayop usaka ka matuuran. Bisan gani pa og dili kayo makita o mabasa diya sa balaang kasulatan ang sukarana ni ini, kundili pinagi sa pagtuon o sa pagpamalandong sa mga pangitabo o sa mga gisulti sa mga tao kaniadto, nga si Maria wala moagi sa kamatayon kundili assume into heaven, gipasaka sa langit. Nahimo ning dogma giproclaim pinagi ni Pope Pius XII in November 1, 1950. Akong tanawag mao ba pagkasulat. Pope Pius XII in 1950 sa Apostolic Constitution Munificentissimus Deus, Most Bountiful God. So si Maria did not suffer bodily decay. O nagpaambit na siya sa pagkabanhaw. Sunsa man ni para nato mangingson? Naghatag ka nato og kalauman nga dunay pagkabanhaw. Naghatag ka nato og nagtudlo ka nato nga dunay naguna ka nato sa gingharian sa langit ang atong inahan si Maria Santissima. O diha saya nga pag amuma kanato, makadaghan siya nagpakita og usa kini siya pagpakita sa Guadalupe. Dito pinaagi ni San Juan Diego sa tuig 1531. Nagpakita siya aron pagpamatuod siyang kaugalingon nga siya nag-atiman kanato. Gani dito sa usa ka kabus o sa pinaagi sa usa ka tao nga yano, usa ka tao nga ubos, usa ka tao nga siguro wala ihili sa mga tao niya itong maong panahon. Nagdapit ka nato nga siya ang inahan nga nag-protect sa katauhan. Siya ang inahan nga naminaw sa atong mga hilak, sa atong mga pagdanguy-ngoy. Kanabang may ngunang inahan nga nganong magkamaghilak na naamang ko. Kanabang maminaw ka nato, labi na sa ato nga panahon karon, nga si Maria Santissima uban sa kanunay kanatong tanan. Niya siya uban kanato pinagi sa mong imahin sa Guadalupe. Ato sang piton, ato sultian sa tagsa-tagsa nato ka mga problema sa kinabuhi. Naghanta nga nag-antos, naghanta nga may gipasan, naghanta nga may kalisdanan sa kinabuhi. Ni Asya uba nato, atong tagaag panahon sa pagduol kaniya aron ato nga mapadangat kaniya ang ato nga mga gipangayo o gitinguha. Sayang binsahi nga ato kang Juan Diego nga siya ang inahan nga nagpangga kanato paglaom sa mga nawad-an na sa paglaom. So niya, uban ka nato ang ato inahan. Atul ni ining ato ang kasulugan sa assumption. Mao nga, atong gamiton ang panahon, atong kahinan o panahon sa pag-ampo, duyog niya kang Maria Santissima. Sayod kita unsa ka mahigong maon ang atong inahan. Sayod kita unsay kinaiya sa usa ka inahan kadto sa iyang mga anak. Kanunay nga maluoy. Kanunay nga muatiman o mualima. Ilho nato si Maria nga atong inahan sa kanunay. Inahan nga nagpangga. Diya si Maria sa Ebanghelyo karon nagpadayag sa iyang pagkalipay, sa iyang pagdayig sa Diyos, tungod sa Diyos, tungod sa gihimo sa Diyos sa kalibutan. Sa iyang pagkahimo nga inahan ni Jesucristo, siya mibulig usab sa buhat sa kaluwasan. Mga igsoon sa ato karong pagpadayon sa ato pagpamalandong atong ilhon si Maria nga atong inahan, atong dangpanan na nagatiman ka nato o naminaw ka nato sa ato mga problema. Manindong palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan na magagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa mahan sa ulapay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos na matuod, gianak dili pinuhat o sa kinaya sa mahan, pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan,
1: pinaagi na itong ataw galang sa itong kaluwasan.
0: Mikanaog siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na imo siya may lawas, ikan ni Maria na ulay, unahay mong tao. Tungon ka na ito kinansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay, hilubong. Sa katulong
1: adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan.
0: Misaka sa langit, unagalingkod sa tuho sa mahan. Mubalik siya ng may mayaon, aron pagkong sa mga buyog sa mga minatay, huwag iya ginharian, wala katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanong sana, dungan sa mahanong sana, gisimba siya o gimaya,
1: huwag misulti pinagin sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko ng simbahan. Nagaila kami sa kabunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mananatay, o sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen.
0: Binayaw, lawas o kalag nga to sa himaya, si Maria midanag nga dakong inanan sa atong tunay kaugmaon, isip simbahan. Sa atong pagpanaw, padulong niya ng langit ng giharian, dadoon nato ang atong mga pag-ampo nga to sa Dios atong amahan. Muingon kita, Ginoo, ubani kami kanunay.
2: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan, nga to sa nakabanhaw nga gisad sa atong Ginoo, mag-ampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga nangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga Kristohanon, makakaplag o kahiusahan, alirong kang Maria, ang ubos nga sulugon, nga gibayaw ngadto sa imaya, magampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga masakiton, makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria, magampo kita.
2: Ginoo banay kami kanunay.
1: Ngaymontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw na ang ato sa altar sa mga santos. Magampo kita.
0: Ginoo banay kami kanunay.
1: Nga mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo aron pag magsadya uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita.
2: Ginoo banay kami kanunay.
0: Ginoo sa langit o sa yuta among gipadangat nga nakanimo ang among mga pag-ampo tinabangan sa among mahimayaong inahan ang unang magtutuo nga gitawag aron moambit diya si Maya sa nagmadaugong anak si Jesu Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pag-ampo ka mo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga magagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdai, pagimaya sa iyang alam. Ugalang usab sa mga kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan.
0: Ang halad sa among pag-alagad, mahidangad ang tadiha kanimo Ginoo, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasakangan na sa langit, ang amo mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug mataro.
0: Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw, gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios nga mao'y sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw paniining kalibutan. Husto gayon nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayon makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Busa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon.

Santos, gayod ikaw, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si sakalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.

aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma o Banileo among Papa, ni Holito among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga amahan, diya sa kayo

Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Magsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Ati pakita ang timaan sa atong panaginig sunay, panagdait panaa kaninyo.

0: Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alas sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

kabaloron. Dinhi sa itong dapat ang sukot sa temperatura, magasukat sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 34 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque Border Station, Yura do Samar, Mayong Buntag.

burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary

0: ining tuiga. Human sa 18 ka buwan sa pagsira nga maoy nakapaubos, nakapaabog usab sa mga Korean tourist.
1: Duha ka mga bulaanon ang hinganlan nga nakadawat og tag 50,000 pesos nga controversial nga confidential fund ni VP Sara Duterte Carpio.
0: Naluwas ang usa ka Koreanong bata human gianod samtang naligo kani sa Napaling Reef Barangay Tangnan sa Panglao kagahapon adlaw.
1: Sa atong police report, nasakmit ang dulang 6 milyones ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo atol sa bypass operation sa Tagbilaran o sa lungsod sa Talibon ni atong adlang Sabado.
0: Samtang tutosab ka mga drug pusher na sikop kini sa managlahing bypass operation lungsod sa Kurilya, Alicia o Sagbayan ni atong Sabado.
1: Sa atong police report, natuwad ang patrol car sa PNP Gindulman humanwa makaklaro sa kalsada ang driver kagahapon dito sa lungsod sa Luway. Driver na angol samtang wara maunsa ang pulis nga sakay.
0: Napukaw ang publiko sa iro nga giligsan sa usa ka sakyanan diha sa Espuela Street. Kanhi konsehal Atoy Turalba o grupo nga BART na nawagan kini sa driver sa pag-surrender.
1: 14 na lang kaadlaw sa pagpamakuna, 17% ang nakapamakuna. Provincial Health Office padayon nga nagpahinumdum nga dili mo tuo sa mga fake news diha sa social media bahin nga delikado ang mga vaccine.
0: Bag-o nga Fuel Watch application mohatag kini unya og update sa publiko sa real-time presyo sa gasolina o sa ubang mga palaliton.
1: Ang nailang dog price sa EXL Makabuhay Plus, mahidangat karong adlaw alang sa libreng health care fund na sa ubuhan o mga adlaw o sa Poblasyon 2 karong adlang Merkules. Sa balitang regional, dulaan sa 40 ka mga stall sa Minglanilla Public Market ang hingpit nga naugdaw sa sunog. Ito sa Minglanilla.
0: Sa kauluhan, si Rimulya gisaway ang Department of Public Works and Highways tungod kini sa kapakyasan sa paghatag og di kalidad nga mga proyekto. Sa gawas nasod, 51 ang patay kapin sa 5,000. Kaya bakwit kini human sa 7.7 nga linog sa Indonesia.
1: Sa paugnat sa kusog, ikaharon ni Pinoy Tennis player Alex Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisiuk Mova sa ikatulong round sa Cincinnati.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit sa katapusan. Ablihan na gayod pagbalik ang whale shark watching sugod karon nga buwan sa Nobyembre. Ding tuiga human sa 18 ka buwan nga pagsira nga boy nakapaabog usab sa mga Korean tourist. Atong paminaw ng kompletong detalye sa alaga Dalin Duydora.
1: Mubalik na sa buwan sa Nobyembre ng tuiga ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 ka buwan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Ari Sumintado isip usa ka win-win solution alang sa dugay na gipaabot nga tourism attraction. Gipaabot nga dakong epekto ang pagbalik sa mga kalihukan sa turismo sa probinsya, ilabi na human nga giila sa nagadayang sektor nga usa kini sa mga mahinungdanong pagkunhod sa mga Korean tourist arrival. Gikan sa Napo, mikunhod ngadto sa duha ka matag adlaw ang direktang flights gikan sa Korea. Gikalipay usab sa mga operator resorts, restaurants, transportation og spa ang maong pahibaw nga gibuhat 45 ka adlaw una gikatagdang pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period, imbis unom ka buwan tulo na lamang ka buwan ang ipatuman nga closure gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan sa Nobyembre hangtod sa Hulyo. Gisuspende ni Umintado ang mga operasyon ni atong Pebrero 7 sa milabay nga tuig. Humandunay duha ka mga naglahing operator nga nagsugod og whale shark watching activities sa gadagatan nga sakop sa Dawis ug sa lungsod sa Panglao. Natingala ang pipila ka mga tourism stakeholders nga nabilungtad og dugay ang pagsulbad sa isyo. Labi na kay nagpadayon ang whale shark tourism sa Oslo, Cebu ug Sorsogon nga padayong gihapong nakadani og libuan ka mga bisita. Mag-usab ang gidugang sa Boracay nga whale shark watching isip usa sa mga bagong tourism attraction niini. Nagatukod si Umintado og task force aron susihon ang posibilidad sa pag-angkat pag-usab sa maong operasyon. Giila sa gobernador ang kusog nga parawagan sa mga tourism stakeholders alang sa pagbalik niini. Apan iyang gipasiugda nga dili usab niya mamahimong pasagdan ang mga kabalaka sa environmental experts kabahin sa pagpanalipod sa mga whale shark nga makita sa gadagatan tali sa mga lungsod sa Albuquerque o Lila. Samtang milihok usab si Vice Governor Nick Besas ug ang sangguni ang panalawigan aron dali ang pag-aproba sa gikinahanglang ordinansa. Apan sinati og kalangan ang proseso human na diskubrihan nga ang naaprubahang lokal nga ordinansa dili uyon sa implementing rules and regulations nga nagtakda og unom ka buwan nga closure period usa ka provision nga wa matagad sa lokal nga ordinansa. Giduso ni Mintado ang mga litimong operator nga tumanon dayon ang tanang gikinahanglang requirements aron maandam ang ilang operasyon og makasugod karong Nobyembre 1. Kini si Alin Doydora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, naminaw karon sa DYRD. Ugusab, good morning ni Nang Miri Discalyar, Am-Am Discalyar, si Tata o si Undong Discalyar. Usa ka residente sa Lubok, usa ka tao gikan sa Danao, analista sa giyong nakadawat o 50,000 pesos nga bayad alang sa information o supplies nga gikuhaan sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education kon DepEd. Usa ka dokumentong gipresentar ato sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte silito sa Ludore sa Lubok. Nalista isip nakadawat o 50,000 pesos alang sa payment of supplies. Samtang usa ka tawo gikan sa Danao ang nalista usab nga nakadawat og 50,000 pesos alang sa payment of information panwa gibutyag ang iyangan ug adunay lamang pirma sa dokumento. Ang mga transaksyon giingong gikan sa confidential funds sa DepEd sa unang o ikaduhang quarter sa tuig 2023. Base na usab sa acknowledgement receipt nga gipresentar atul sa hearing. Suma sa mga dokumentong giila sa mga state auditors sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, ang mga listahan na kadawat og pundo sa pitsang Pebrero 21 og 25 og Marso 15 tuig 2023. Gipresentar usab ang mao mga acknowledgement receipt atol sa impeachment proceedings diin gisusi ang paggamit sa confidential funds sa OFIPI og sa Department of Education.
3: DYRD Radio Balita.

0: lang sa laing bahing kapin, 5.6. Kapin 5.6 milyons ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo, anasakmit sa duha ka managlahing bypass operation ito sa lungsod sa Talibon o siyudad sa Tagbilaran natong Agosto 14 o 15 ning tuiga. Sa Talibon, duha ka HVI ang nadakpan og 622.4 grams nga gituohang Shabo nga mukabat og 4.23 milyones ka pesos ang nasakmit. Sa siyudad sa Tagbilaran, usa ka 47 anyos nga high value individual ang nasikop sa barangay Mansaksa diin 204.8 grams ang gituohang Shabo nga nagkantidad og 1.39 milyon pesos ang nakumpiskar. Ang mga suspitsado usab naa na sa kustodiya sa kapulisan o giandam alang sa tukmang kaso ubos sa Republic Act Noybi Ono Size 5.
1: 20 minutos pasado alas 7 diri sa tonga DRD Breakfast News samtang tuto ka mga drug pusher. Nasikop kini sa managlahing bypass operation sa mga lungsod sa Corilla, Alicia o Sagbayan niya itong adlong Sabado. At ang paminahon siya alagad Willie Maestrado, Winnie Reyes o siya alagad Cel Remulador.
2: Sa lungsod sa Sagbayan, gidudahan nga tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Sagbayan at also sa kabaybast operation dito sa Sityo Silangan sa Barangay Poblasyon Sagbayan. Ang suspek, usa ka 43 anyos nga panday, nagpuyo sa Sityo Kalubihan sa Barangay Poblasyon Sagbayan, kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka puto sa gituohang Shabo, kantidad sa 500 pesos, o galaing duha ka puto sa gituuan usab nga Shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspek. Gibanabana nga mutimbang kiningadto sa 6.31 grams kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Poblasyon Sagbayan o National Prosecution Service Representative sa DOJ.
3: Nadiling nga drugas nga taga-syudad sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Errol Flynn Kibod, 46 anyos ulitaw, ug lumad kani nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay San Isidro ning syudad sa Tagbilaran. Diantong Sabado sa hapon, ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Corilla na sundan ini ang gikatahapan nga namaliga sa gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Diselmi Makarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Edwin Ladisa o Barangay Kagawad Ronald Badyang sa Barangay Poblasyon o sangkop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit og usa ka putos nga gingong Shabo sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing upat ka mga putos nga gingong Shabo ang nakuha nga gibalabana kaning mutimbang tanan ngadto sa 4.2 ka gramo o gana sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 28,560 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagkupot sa ginadili nga drugas ang giandang karon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaga nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Errol Flynn Kibod.
4: Mukantidad ngadto sa 14,348 pesos kapin kun kulang ang standard drug price sa gibarabanang 2.11 gramos nga gito ang Shabo nga nakuha gikan sa kalalaki nga gidudahang tigpayuhot sa ginadaling druga atol sa bypass operation sa Purok 7, Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia buntag netong Sabado. Gilang suspitsado nga usa ka alias Bernie, 41 anyos, minyo ug nagpuyo sa maong dapit. Positibo kining napalitan sa police posture buyer og usa ka gamayng plastic sa sing nga may sulod nga gito ang Shabo sa kantidad nga 500 pesos. Gilang Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Glumar Bersano, Barangay Kagawad Alan Ayag o gasakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PIDEA, gigamitan og alternative recording device, gipaygayon sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Crisanto Sabas Bunghanoy Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kinis Wayne Reyes ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan. DYRD
1: 23 minutos pasado alas 7. Good morning at tuk Vilma Clarine. Si Joji Fernish diha sa Ubohan kuna tip-tip may bundag niyong tanan diha. Good morning usab ganto ni Norlene Golosino from Coney and Charmay from New Zealand, also Maki Chungson diha sa lungsod sa Lubok og si Julius Doy Madanggit. Naluwas ang usa ka batang Koreano human kinigi anod sa kadagatan sa tanaligo kani sa Napaling Reef sa Barangay Tangnan Panglao, matud sa uploader sa mga video nga si Tonic sa Arkay Villamor o sa usa ka mitabang sa pag-rescue sa bata nagapabilin des dapplin samtang fun dive ang ihang inahan apan sa wadam ha gianod sa balod ang bata palayo kini hinungdan nga dali sab gitabangan sa mga katawhan nga nakamatikod sa mga panghitabo. Nagpadayag sa og kabalaka ang pipila usab ka mga netizens kalabot sa mga insidente. Gikolektahan sab sa mga lokal nga pangamhanan ang mga turista og tag 100 pesos nga bayad alang sa tour guide. Busa gikatingala usab nila pipila kung ngano why nag-guide sa bata atol sa mga insidente. Gipangayoan sab sa publiko o dugang pagpatuman sa safety protocols aron sa malikayan ang susamang insidente. Ilabi na sa mga langyaw ng mga turista nga dili sad familiar sa kondisyon sa kadagatan sa maong lugar.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Ang DYRD Breakfast News, mabati sab ninyo sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Bay, Radyo Bolano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Gazino Radio. Kini nga DYRD Breakfast News at kini sa may nga tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning, di mahil kiwagaran to. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dr. Ronald Inting Pumatong, Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Sir Chu Tambis, Ma'am Doris Kaloyong nagtanaw, gikan sa Corelia, ugasab si Irma Shiga, Ma'am Irma Shiga, Ma'am Doris Kaloyong Lito Maghinay, ugasab si Justine Orcolio og si Junior Orcolio di sa San Isidro, Baclayon, nagtanaw live sa atong Facebook. Sa atong police report, natuwad ang patrol car sa PNP Gindulman humanwa makaklaro sa kasada ang driver kagahapon dito sa lungsod sa Luway. Driver na angol samtang wara maunsa ang pulis nga sakay. At ang paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahan.
1: Nakaangkon og minor injuries ang civilian nga driver ug ang usa ka police investigator nga sakay sa patrol car sa Gindulman Police Station human kini maaksidente sa National Highway sa Barangay Yanangan, Lungsod sa Luway pasado alas 4:20 kagahapon sa kadlawon. Matod sa kapulisan sa Luway, ang puti nga Mitsubishi Estrada nga patrol car gikan sa Gindulman ug padulong ang direksyon sa Tagbilaran aron ihatod sa PNP Crime Laboratory sa Camp Francisco de Guhoy ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa ilang gipahigayong bahibas operasyon. Sakay sa mong patrol car ang police investigator nga may nagdala sa ebidensya uban sa civilian nga driver. Apan pag-abot sa Barangay Yanangan, kalit kunong nakasinati sa paghanap o pagkawalas pananaw sa driver, tungod niini ng kuratan siya og nakabig ang manabila paingon sa daplin sa kalsada. Hinungdan nga natagak ang patrol car sa kilid sa highway. Dali usab nga girespondihan sa mga otoridad ang insidente og gidala sa tambalanan ang mga naangol. Samtang luwas ra ang police investigator human si insidente, ipadayon sa PNP Luway ang pagdala kaniya ngadto sa PNP Crime Laboratory sa Tagbilaran aron malampus ang mahatod ang mga ebidensya gikan sa bypass operation. Padayon pa ang pagdokumento pang ibisigar sa kapulisan kabahin sa maong aksidente. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Napukaw ang publiko. Kabahin kini sa iro nga giligsan sa usa ka sakyanan diha sa Espuela Street. Kanhi konsehal Atoy Turalba og grupong BART na nawagan kini sa driver sa pag-surrender. Ato paminahon siya lang ang Daling Doidora sa kompletong detalye.
3: Subling napukaw sa nagadayang reaksyon sa publiko ug mga netizens ang insidente sa iro nga naligsan sa usa ka puti nga sakyanan sa M. Espuela Street, Tagbilaran City pasado alas 4 sa hapon niadtong adlaw nga Sabado. Mas nakapukaw sa diskusyon sa social media human nga gi-post ni kanhi Konsehal Atoy Turalba ang CCTV footage sa insidente diin nanawagan kini sa driver sa mga sakyanan nga mo-surrender. Makita sa footage ang puting sakyanan nga didasmag sa mga iro nga anaa tunga sa kalsada samtang nagpadayon kini sa pagpadagan. Adunay mga netizens nga naluoy sa iro og bisuportas panawagan ni Turalba aron mailhan og mo surrender ang driver. Apan adunay mga nagpadayag sa isyo nga gikinahanglang hatagan og pagtagad ang responsibilidad sa mga tagiyang iro sa pagsiguro nga di kini magagawas og makapahimutang sunga sa kalsada din mamahimo silang hinungdan sa mga disgrasya samtang ni paggawas usab og pamahayag ang Bohol Animal Rescue and Kindness kun Bark diin gipadayag nga usa sa mga iro nga nalambigit sa insidente nga gipanag-iya sa usa ka pamilya og nakaangkon kinig dislocated lumbar spine. Isip miyembro sa City og Provincial Rabies Council gipahinumdum sa Bark ang publiko sa mga balaod nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga mananap. Matod sa Bark ang balaod nagtumong sa pagpanalipod dili lamang sa mga mananap kundi dili usab sa mga tao. Nanawagan ang grupo sa driver nga mo surrender sa mga tag-iya sa iro nga siguroon ang ilang mga pets og sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Hangtod karon nagpabiling problema ang mga latagaw nga iro sa kadalanan nga may usas mga hinungdan sa disgrasya o pagsaka usab sa kaso sa rabies dinhi sa Bohol. Usas mga problema niini mao ang irresponsibleng pagpamuhi og mga iro. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Arlene Malnegro, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Anzoy Comedor nagtanaw po, mabiti humawit, good morning. Lawrence Arat, may buntag, nagtanaw gihapon sa tong Facebook. Teresita Rabanal Acero, nagtanaw po, gikan sa Dawis. Gitumbok sa mga health officials ang fake news. Kabayan sa kaluwasan sa bakuna din sa social media, nga nakapukaw o kahadlog sa publiko. Matod pa ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Oy, ubos ang turnout sa mga batang kwalipikado nga bakunahan. Ngayang giingong dakong hinungdan ni ini ang mga post diha sa social media nga nagpakatap o kahadlok batok sa bakuna sa tipdas. Sa ikaupat nga adlaw sa kampanya natong Agosto 14, mukabat lamang sa 9,000 ka mga bata o 7.4% ang nabakunahan gikan sa target nga 100,000 ka mga bata. Aduna lamang o 14 kaadlaw ang kampanya aron makabuot ang target ug magpadayon kini hangtod Agosto 28.
2: Bagong fuel watch application, muhatag kini og update sa publiko real-time presyo sa gasolina ug uban pa mga palaliton. Ato paminawon si Zara Arcana.
4: Gisusi sa Provincial Government of Bohol o PGBH ubos sa pagpangulo ni Gobernador Aris Omentado ang posibilidad sa paggamit og digital platform aron mapalig-on ang real-time monitoring sa presyo sa gasolina ug uban pang importanteng commodities sa tibuok probinsya. Gihimo ang meeting ni atong Agosto 13 sa Governor's Office sa New Provincial Capital, diin gipresentar ni developer EPFL Ward Nino Amora ang gisugyot nga Fuel Watch app ngadto sa mga representante sa PGBH, Department of Trade and Industry o DTI o Department of Energy Visayas Field Office o DOE-VFO. Ang Fuel Watch app usa ka libre nga digital platform nga gitumong sa paghatag og updated nga impormasyon sa presyo nga direktang makuha gikan sa mga retail gasoline outlets. Sa unang hugna, mahimong mag-focus ang sistema sa petroleum products, apan giisgutan usab ang posibilidad nga mapalapad kini ngadto sa ubang commodities og mahimong mas lapad nga price monitoring platform sa probinsya. Kabahin sa gisugyot nga sistema, ang DOE-VFO mo'y mutabang sa pagmap sa mga fuel stations sa Bohol ug maghatag sa katukbang nga listahan ug coordinates niini. Gihisgutan usab nga mahimong kinahanglanon sa tanang gasoline station sa probinsya ang regular nga pagsumite sa ilang updated retail prices aron masiguro nga ang datos sa aplikasyon tukma, kasaligan ug kanunay nga updated. Kung mapatuman, ang digital platform mahimong magsilbing himan sa gobyerno ug publiko sa mas dali nga pagmonitor sa mga kausaban sa presyo sa gasolina ug uban pang basic commodities sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Sir Ray Cagulada, Ma'am Nila Cajes Cagulada, gikan ni Engineer Cherry Cajes, Anita Torregosa, si Arsenio Mamacos o Rose Marie Mamacos. Ugasab, good morning ni Dr. Lund Inting Pumatong o Sir Chu Tambis. Ang nailan nga si Doc Bry sa EXL Makabuhay Plus, mahidangat karong adlaw alang sa libreng health caravan dahil sa ubuhan o mga adlaw o sa Poblasyon 2 karong adlang Merkules. At ang paminawon ng report ni Alagad Ray Tutas.
5: Moabot ugma sa dakbayan sa Tagbilaran ang iladong health advocate nga si Dr. Joseph Bryan Palangi, mas nailhan sa radyo isip Doc Bry, alang sa duha ka adlaw nga health caravan sa EXL Makabuhay Plus. Ang health caravan nga ipahigayon sa koordinasyon sa City Government of Tagbilaran o Station DYRD maghatag og libreng health services sama sa health advice og consultation. Ado na usab mga EXL Makabuhay products nga ihalad sa diskwentong presyo. Gilaw man usab nga makadawat og dugang libreng serbisyo ang mga mutambong pinagi sa City Government of Tagbilaran, lakip ang haircut, manicure og massage. Ang health caravan ipahigayon sa covered court sa barangay Ubuhan karong Martes, samtang ang sunod nga kaniugan paghimoon sa Poblasyon 2 sa adlaw Miyerkules.
6: Ikaduha na. May excel makabuhay ba mga senior citizen? Kaganang ita, may angay.
5: Si Barangay Kapitan Mary Jean Ruiz sa Barangay Ubuhan, may ingon, nga ikaduhang hagayon na kini, magpahigayon og health caravan ang EXCEL Magabuhay Plan sa ilang barangay. Sumala ni Kapitan Ruiz, daghan ang giganahan sa EXCEL Magabuhay Plus. Maong nagpasalamat siya nga mubalik ang EXCEL Magabuhay Plus sa ilang dapit. Yauhag ang mga residente nga gusto magkapakonsulta o magagamit sa mga libreng serbisyo sa mga health caravan nga mutambong sa gitnagdang lugar o petsa. Gikan sa Barangay Ubuhan, ginisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning, atong kang Emmanuel Naminaw sa DYRD Breakfast News sa YouTube diha sa San Isidro. Also, belated happy birthday ni Bombolero. Gikan sayang minahal sa kinabuhi. Bulanong obispo nga si Sok Missiona gitudlo kini pag-usab sa Santo Papa sa Vatican Dicastery para kini sa evangelization. At ang paminahon siya lang ang Ray Tudas sa kompletong pinagay.
5: Gitudlo pag-usab ni Pope Leo XIV ang bulanong obispo nga si Bishop Socrates Missiona, Apostolic Vicar sa Puerto Princesa isip miyembro sa Dicastery for Evangelization, Section for First Evangelization and the New Particular Churches of Vatican para sa laing lima katuig nga termino. Nagdala og garbo og dungog sa mga bulanon si Bishop Missiona nga gitudlo og balik sa Santo Papa nitong Agosto 10 base sa usa ka official nga mando sa Vatican. Ang maong section nagdumala sa mga kalihukan sa misyonaryo og ebanghelisasyon sa mga lugar din ang pagtuo sa Katoliko gipalig-on. Si Bishop Missiona taga Tagbilaran City og lungsod sa Sevilla nagserbisyo na sa maong Vatican Dicastery sulod sa halos usa ka dekada. Nagserbisyo usab siya isip Apostolic Vicar sa Puerto Princesa gikan 2017 hangtod karon nga nagdumala sa pastoral nga buluhaton sa simbahan sa mga lungsod sa Mendan sa Southern Palawan. Kining usa ka bagong pagila sa obispo ang iyang padayon nga pagserbisyo sa simbahan gikan sa Palawan hangtod sa tibuok kalibutan nga misyon sa simbahang Katoliko. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Gipaningkamutan sa City Government of Tagbilaran paghatag og disente, luwas og affordable nga kaugalingon nga panimay alang kini sa mas daghang Tagbilaranong pamilya. Personal nakigamiting si Mayor Jane uban ni Congressman Babaw sa City Government team kang Special Housing Finance Corporation President og CEO Federico Laksa. Aron hisgutan usab mga housing project alang kini nga hisdakbayan sa Tagbilaran ni labina. Alang usab sa mga nagadaghang Tagbilaran urban poor families. Matod ni Mayor Jane, dili lang maghuwat ang syudad sa mga oportunidad gikan sa national government. Ang city government mismo mangita og mga partners aron usab madala dinhi sa atong dakbayan ang mga programa nga makatabang usab sa mga pamilyang nangandoy nga makabaton kini kaugalingon nga panimay. Ang mayor may pasalamat usab sa special kuna Social Housing Finance Corporation sa ilang tabang og suporta nga padayon usab nga trabahoon sa city government ang tumong nga mas daghan usab nga mga tagbilaranon ang makabaton og kaugalingong Pinoy-anan.
0: Maing buntag ni Ma'am Annie Lupos, Sir Olim Lupos, naminaw karon sa DYRD, Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Harith Inting Sepe, ang Bana Jimmy Sepe. Ugusab, good morning ni Albert Olmido, da sa City Hall. Maing buntag usab ni Timbo Talid o Charles Cabalit. Sa Balitang Regional, dulaan sa 40 ka mga stall sa Minglanilla Public Market, ang hingpit nga naugdaw sa kunahitabong sunog dito sa Barangay Poblasyon, Ward 1, lungsod sa Minglanilla. Nadawat sa kamubiruhan sa lungsod sa Minglanilla ang alarma sa sunog alas 9:57 sa buntag. Og tungod kay gilangkuban kini sa usa ka merkado, gisa kadayon ang alarm sa ikatulo. Pagdasig sa kamubiruhan sa mga silingang lungsod og syudad sa pagresponde. Matod pa ni Fire Officer 2 Wilmar Alicante, ang fire investigator nga gisusi kun asa nagsugod ang kayo nga daling ikatap sa mga stall. Apan adunay ni sulti nga mga tao nga didto nagsugod ang kayo sa bag-ong gitrabaho nga building sa merkado. Gibana-bana nga maabot sa 300,000 pesos ang nahimong danyos sa maong sunog. Hinuon waray natala nga mga naangol.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
2: 18 minuto, seri pa mag alas 8 sa buntag, kahimtang sa panahon, humani ini.

0: buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag!